a pijam. Vetak on sta irdeja, eslia kotoa nuast. On jäämokko rakstit par luopiam. Vetak kuusta irdeja, eslia kotoa nuast. On jäämokko rakstit par luopiam.